קפרנם סוס מזכיין, חרפוחידה, אשפש חנה. תבילי סורי דילה סחבה, אגיסרו לס, חובל הזרחו.